0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

pali lakše, otkako te ne želim. Otkako te

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac posjetio je obitelj Milković i tom prigodom čestitao roditeljima Dori i Luki na rođenju kćeri Jane. Jana je nova mala stanovnica Orahovice, a gradonačelnik je obitelji uručio prigodan poklon koji grad Orahovica osigurava u suradnji sa udrugom Jaglac. Ova gesta dio je podrške grada najmlađim sugrađanima i njihovim obiteljima. Roditelji Dora i Luka Milković zahvalili su na posjetu i pažnji koju im je grad iskazao. Hvala gradu na pažnji i dolasku, lijepa je to gesta. Nadamo se samo da će do kraja godine biti još više ovakvih razloga za slavlje. Jana raste, lijepo spava i za sada sve ide svojim tijekom. Još jednom hvala na posjeti, rekli su supružnici Milković. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakvi susreti među najljepšim dijelovima njegova posla. Ovo su mi najdraži posjeti i najdraži poklon. Čestitam roditeljima Luki i Dori na prinovi, a maloj Jani želim mirno i sretno djetinjstvo, te dug i lijep život u našem gradu. Nadam se da će ovakvih posjeta biti što više, rekao je Babac. Udruga Orača Virovitičko-podravske županije, općina Sopje i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva organiziraju 20. natjecanje Orača Virovitičko-podravske županije, koje će se održati u subotu 11. srpnja u Sopju na lokaciji uz cestu prema Novoj Šarovki. Službeno otvorenje natjecanja predviđeno je u 10 sati. Program započinje prijavom natjecatelja do 8 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi probno oranje i priprema strojeva, izvlačenje startnih brojeva te postrojavanje traktora. Samo natjecanje u oranju održavat će se od 10 sati i 40 minuta do 13 sati i 30 minuta, a po završetku natjecatelje i goste očekuju zajednički ručak te proglašenje pobjednika u 14 sati i 30 minuta. Pokrovitelj natjecanja je Virovitičko-podravska županija. U ljetnom upisnom roku srednje škole Virovitičko-podravske županije upisano je 669 učenika, dok je za jesenski rok ostalo 148 slobodnih mjesta. Sva mjesta popunjena su jedino u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, dok je najviše slobodnih mjesta ostalo u srednjoj školi Stjepana Ivšića u Orahovici, ukupno 30. Udruga Jaglac Orahovica priprema završnu konferenciju projekta Odmori se, imaš podršku, na kojoj će biti predstavljeni ostvareni rezultati provedbe projekta te iskustva stečena tijekom njegove provedbe. Na konferenciji će biti predstavljena evaluacija projektnih aktivnosti, analiza ostvarenih ciljeva i učenaka projekta na korisnike, kao i povratne informacije roditelja, njegovatelja i pružatelja usluga te partnerskih organizacija. Projekt je provela udruga Jaglac Orahovica u partnerstvu sa udrugom Veličanka iz Velike i centrom Niteo iz Slavonskog Broda sa ciljem pružanja usluge odmora od skrbi za roditelje i njegovatelje te osiguravanja skrbi za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Završna konferencija održat će se 9. srpnja od 11 do 12 sati i 30 minuta u restoranu Stara ložiona. Zbog ponovnog izbijanja bolesti kuge malih preživača koja je potvrđena na objektu s ovcama u naselju Čeralije u općini Vočin u Virovitičko-podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sa ciljem kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti donijelo je rješenje kojim se određuju zona zaštite, zona nadziranja te dodatna zona ograničenja, a uključuju naselja, gradove i općine na području sljedećih županija: Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije. U razdoblju od početka lipnja do danas na području naše zemlje ukupno je potvrđeno 11 izbijanja kuge malih preživača, 6 na području grada Daruvara, 1 na području grada Čazme u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te 4 izbijanja na području općine Vočin u Virovitičko-podravskoj županiji. Podsjećamo sve posjednike koji drže ovce i koze na savjesno i odgovorno ponašanje, kao i na poštivanje svih odredbi naredbe o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača u Republici Hrvatskoj. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 10 prometnih nesreća, 6 sa ozlijeđenim osobama u kojima je 5 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede, a 7 osoba zadobilo je lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je napustio mjesto događaja te naknadno pronađen. U prometnim nesrećama nije bilo počinitelja pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 455 prekršaja, od kojih 43 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 131 prekršaj upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 87 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 48 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja i 10 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,93 grama po kilogramu utvrđena je kod 32-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u petak 3. srpnja u 20 sati i 10 minuta u Čačincima. Najveća brzina kretanja vozila od 129 km na sat utvrđena je presretačem u subotu 4. srpnja u 20 sati i 29 minuta na državnoj cesti 538, obilaznica grada Virovitice, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 90 km na sat. Tom brzinom upravljala je 48-godišnja vozačica osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 3 vozača, svi zbog vožnje pod utjecajem alkohola, od kojih 2 i zbog vožnje za vrijeme dok im je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno mjera opreza. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona nije bilo zadržanih vozača. Pretežno sunčano i vrlo toplo, na Jadranu vruće. U unutrašnjosti mjestimica umjerena na oblaka uz jači razvoj oblaka poslije podne, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvome dijelu dana i jaka. Poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Orahovica 95,7 samo hitovi.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Radio Orahovica na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača

0: dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Bam, bam.
2: Vaš radio, vaš radio. Radio Orahovica. Radio Orahovica. Radio Orahovica.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7. 100% Orahovačko na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na jesen će objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila za građane. Najava je stigla uoči završne konferencije projekta Vozimo ekonomično, na kojoj će se raspravljati o dosadašnjim rezultatima poticaja, razvoju tržišta električnih vozila, izazovima infrastrukture te iskustvima korisnika. Fond ističe kako je posljednjih godina iz nacionalnih sredstava uloženo oko 63 milijuna eura za kupnju približno 11 tisuća energetski učinkovitih vozila različitih kategorija. Uz osobna, električna i plug-in vozila, sufinanciranje obuhvatilo i električne mopede te vozila za prijevoz tereta. Na konferenciji će biti predstavljeni dosadašnji rezultati razvoja e-mobilnosti u Hrvatskoj te smjernice za daljnji razvoj, a posebna pozornost bit će posvećena navikama građana, iskustvima korisnika i razbijanju najčešćih mitova o električnim vozilima. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj se proširuje sustav povratne naknade. Uz plastične boce, staklo i limenke obuhvatit će i višeslojnu kartonsku ambalažu, poput tetrapaka za mlijeko i sokove, kao i bočice pića manje od 2 decilitra, koje su do sad bile izuzete. Za potrošače to znači da će proizvodi uključeni u sustav pri kupnji biti skuplji za iznos povratne naknade od 10 centi, koji će se vraćati prilikom povrata ambalaže. Dok dio javnosti promjene pozdravlja kao korak prema učinkovitijem gospodarenju otpadom, proizvođači i trgovci upozoravaju na nedovoljnu pripremljenost infrastrukture, dodatne troškove i potrebu za prilagodbom sustava prikupljanja nove vrste ambalaže. Cilj proširenja sustava je povećanje stope recikliranja ambalažnog otpada i usklađivanje Hrvatske s europskim propisima o zaštiti okoliša. Policijski službenici službe kriminalističke policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevara na štetu pravne osobe. Sumnja se da je osumnjičena u razdoblju od početka kolovoza 2023. godine do konca svibnja 2026. godine sa ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi dovela svog poslodavca u zabludu. Naime, neprijava njene nove adrese stanovanja, odnosno boravišta na području grada Virovitice, te neobavještenjem poslodavca o stvarnoj adresi stanovanja i promjeni relacije putovanja na posao i sa posla, osumnjičena je lažno prikazala činjenicu da putuje na daljoj relaciji sa područja općine Gradina do Virovitice i obrnuto. Na opisani način 36-godišnjakinja je dovela i održavala poslodavca u zabludi o visini novčanih sredstava potrebnih za isplatu naknade troškova prijevoza, te je primala veće iznose putnih troškova koji joj nisu pripadali. Time je ostvarila protupravnu imovinsku korist u iznosu od 2545 eura, za koliko je ujedno oštetila poslodavca. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevara, protiv 36-godišnjakinje je podneseno posebno izvješće nadležnom općinskom državnom odvjetništvu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, na Jadranu vruće, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvome dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.
2: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac?

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Pliv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku je pljeskavica i kupus cveklice, a sutra, 10. srpnja, na jelovniku je grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orehovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Brit trgovina Orehovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhladnosti.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 10. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulici Kralja Zvonimira. U vremenu od 9 do 11 sati, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više potražite na našim službenim stranicama.

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Najbolje od domaće glazbe.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku je pljeskavica i kupus cveklice, a sutra, 10. srpnja, na jelovniku je grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: 100% Orahovačko na 95,7%

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na jesen će objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila za građane. Najava je stigla uoči završne konferencije projekta Vozimo ekonomično, na kojoj će se raspravljati o dosadašnjim rezultatima poticaja, razvoju tržišta električnih vozila, izazovima infrastrukture te iskustvima korisnika. Fond ističe kako je posljednjih godina iz nacionalnih sredstava uloženo oko 63 milijuna eura za kupnju približno 11 tisuća energetski učinkovitih vozila različitih kategorija. Uz osobna, električna i plug-in vozila, sufinanciranje obuhvatilo i električne mopede te vozila za prijevoz tereta. Na konferenciji će biti predstavljeni dosadašnji rezultati razvoja e-mobilnosti u Hrvatskoj te smjernice za daljni razvoj, a posebna pozornost bit će posvećena navikama građana, iskustvima korisnika i razbijanju najčešćih mitova o električnim vozilima. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj se proširuje sustav povratne naknade. Uz plastične boce, staklo i limenke obuhvatit će i višeslojnu kartonsku ambalažu, poput tetrapaka za mlijeko i sokove, kao i bočice pića manje od 2 decilitra, koje su do sad bile izuzete. Za potrošače to znači da će proizvodi uključeni u sustav pri kupnji biti skuplji za iznos povratne naknade od 10 centi, koji će se vraćati prilikom povrata ambalaže. Dok dio javnosti promjene pozdravlja kao korak prema učinkovitijem gospodarenju otpadom, proizvođači i trgovci upozoravaju na nedovoljnu pripremljenost infrastrukture, dodatne troškove i potrebu za prilagodbom sustava prikupljanja nove vrste ambalaže. Cilj proširenja sustava je povećanje stope recikliranja ambalažnog otpada i usklađivanje Hrvatske s europskim propisima o zaštiti okoliša. Policijski službenici službe kriminalističke policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevara na štetu pravne osobe. Sumnja se da je osumnjičena u razdoblju od početka kolovoza 2023. godine do konca svibnja 2026. godine sa ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi dovela svog poslodavca u zabludu. Naime, neprijava njene nove adrese stanovanja, odnosno boravišta na području grada Virovitice, te neobavještenjem poslodavca o stvarnoj adresi stanovanja i promjeni relacije putovanja na posao i sa posla, osumnjičena je lažno prikazala činjenicu da putuje na daljoj relaciji sa područja općine Gradina do Virovitice i obrnuto. Na opisani način 36-godišnjakinja je dovela i održavala poslodavca u zabludi o visini novčanih sredstava potrebnih za isplatu naknade troškova prijevoza, te je primala veće iznose putnih troškova koji joj nisu pripadali. Time je ostvarila protupravnu imovinsku korist u iznosu od 2545 eura, za koliko je ujedno oštetila poslodavca. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevara, protiv 36-godišnjakinje je podneseno posebno izvješće nadležnom općinskom državnom odvjetništvu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, na Jadranu vruće, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvome dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku je pljeskavica i kupus cveklice, a sutra, 10. srpnja, na jelovniku je grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orehovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
4: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
5: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
7: Radio Orahovica. Samo hitovi.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 10. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica u ulici Kralja Zvonimira. U vremenu od 9 do 11 sati, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više potražite na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tačno četvrta u Europi po broju ostvarenih noćenja.
1: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: Media servis. Vijesti. Saborski zastupnici raspravljaju o izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Prema izmjenama Ministarstvo hrvatskih branitelja će na zahtjev člana obitelji donositi posebno rješenje kojim će utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu ili smrtno stradale za koju nije poznato mjesto ukopa. Zastupnici će raspraviti i konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi direktiva Europske unije te se prvi put objedinjuju postojeći zakon o potrošačkom kreditiranju i zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju.
2: Media servis. Vijesti.
0: Ovogodišnji lipanj bio je najtopliji ikad zabilježen u zapadnoj Europi i drugi najtopliji globalno s temperaturom 1,39 stupnja iznad procijenjenog predindustrijskog prosjeka, otkrivaju podaci službe za klimatske promjene Europske unije Copernicus i Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze. Brzi slijed velikih toplinskih valova sugerira da ekstremne vrućine više nisu izolirani događaj, već sve dulja značajka europskih ljeta. Klimatski stručnjaci upozorili su da ovi podaci pokazuju da klimatski sustav pohranjuje sve veće količine topline, što rezultira češćim i intenzivnim toplinskim valovima sa rastućim posljedicama za javno zdravlje, ekosustave i infrastrukturu.
2: Sport.
3: Ono o čemu se pričalo i nagađalo u danima nakon ispadanja hrvatske nogometne reprezentacije od Portugala u 16. finala svjetskog prvenstva, jučer je postalo i službeno. Zlatko Dalić više nije izbornik Vatrenih. Odjeknula je ta vijest ne samo u hrvatskim, već i svjetskim medijima. Najuspješniji izbornik Hrvatske obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića o svojoj odluci. Dalić je u 9 godina mandata Hrvatsku uzdigao u sami svjetski vrh, te se oprašta sa svjetskim srebrom iz Rusije 2018. broncom iz Katara 4 godine kasnije, dok je u 2023. osvojio i srebro u Ligi nacija. Dalićev nasljednik još uvijek nije poznat. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina poražena je u polufinalu Europskog prvenstva koje se igra u Velsu. Izabranici Siniše Orešćanina za ulazak u finale igrali su protiv Španjolske, a zasluženo je na kraju s 3-0 slavila Furija. Za europski naslov Španjolci će igrati protiv Njemačke, koja je u drugom polufinalu s 2-1 bila bolja od Ukrajine.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
3: Vrijeme je za nova uzbuđenja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon dana pauze, danas je na rasporedu prvi četvrtfinalni dvoboj, a riječ je o reprizi polufinala od prije 4 godine. Snage će odmjeriti Francuska i Maroko na stadionu u okolici Bostona, a prije 4 godine uspješni su bili Francuzi golovima Hernandeza i Kolomuanija. Utakmica se igra u 22 sata po hrvatskom vremenu. Pobjednik ove utakmice u polufinale će na boljeg iz ogleda Španjolske i Belgije, dok na drugoj strani ždrijeba igraju Norveška, Engleska te Argentina, Švicarska. Večeras sezonu službeno otvaraju nogometaši Hajduka. Hrvatski doprvak započinje svoje kvalifikacije za Europsku ligu u prvom pretkolu, a protivnik je Slovačka Žilina. Utakmicu je najavio igrač Mikele Šego.
4: Analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli da jedan pus nas već dobili, tako da idemo to osvetiti. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali mislim da to smo uzeli kao jednu motivaciju i to je to.
3: Prvi dvoboj igra se na Poljudu u 20 sati, a uzvrat se igra za tjedan dana u Slovačkoj. Za Media servis Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Šibeniku je 31, Dubrovniku i Splitu 30, Makarskoj Rijeci 29, Zadru 28, Sisku 26, Krapini, Osijeku, Karlovcu, Slavonskom Brodu i Zagrebu 25, a Gospiću, Varaždinu i Bjelovaru 24 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, prije podne jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja.
2: Media Service. Najbrža istina.
5: Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Vijest Elektroslavonija Osijek. Dana 10. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica u ulici Kralja Zvonimira. U vremenu od 9 do 11 sati, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više potražite na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 100% Orahovačko na 95,7.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U prostorijama turističke zajednice grada Orahovice održana je konferencija za medije na kojoj su predsjednik turističke zajednice i gradonačelnik Orahovice Milan Babac te novoimenovani direktor turističke zajednice Marko Slavić predstavili plan rada do kraja godine te financijsko izvješće ovogodišnje manifestacije Orahovačko proljeće. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako su ukupni troškovi Orahovačkog proljeća iznosili 80.549 eura, dok su nakon odbitka donacija stvarni troškovi bili znatno manji nego prošle godine. Najveći dio proračuna odnosio se na nastupe izvođača, tehničku produkciju i razglas. Ugostiteljske troškove, organizaciju izbora Miss Virovitičko-Podravske županije te uređenje pozornice. Ocijenio je kako je ovogodišnje izdanje manifestacije opravdalo uvedene promjene, posebno novi termin održavanja cvjetne povorke koji se pokazao prihvatljivim za sudionike i posjetitelje. Naglasio je i kako je unatoč kratkotrajnom prekidu programa zbog kiše tijekom koncerta zabranjenog pušenja, ukupna posjećenost bila vrlo dobra, a posebno ga raduje velik odaziv publike na koncertu najboljih hrvatskih tamburaša. Predstavljen je i plan događanja do kraja godine koji uključuje Dane Dalmacije u Dalmatinskoj ulici, Vinski maraton, Gastro jesen, Craft Beer Fest te Advent u Orahovici. Novi direktor turističke zajednice Marko Slavić istaknuo je kako u Orahovici vidi velik turistički potencijal, te da će poseban naglasak biti na kvalitetnoj promociji postojećih manifestacija i lokalnih proizvoda, osobito vrhunskih likera i drugih pića proizvedenih na području Orahovice, kako bi postali prepoznatljiv dio turističke ponude grada. Na konferenciji je zaključeno kako će budući razvoj turizma biti usmjeren na jačanje turističke ponude, unapređenje postojećih manifestacija te snažnije brendiranje prirodnih i kulturnih posebnosti Orahovice. Dnevnik. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na jesen će objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila za građane. Najava je stigla uoči završne konferencije projekta Vozimo ekonomično, na kojoj će se raspravljati o dosadašnjim rezultatima poticaja, razvoju tržišta električnih vozila, izazovima infrastrukture te iskustvima korisnika. Fond ističe kako je posljednjih godina iz nacionalnih sredstava uloženo oko 63 milijuna eura za kupnju približno 11.000 energetski učinkovitih vozila različitih kategorija. Uz osobna, električna i plug-in vozila, sufinanciranje obuhvatilo i električne mopede te vozila za prijevoz tereta. Na konferenciji će biti predstavljeni dosadašnji rezultati razvoja e-mobilnosti u Hrvatskoj te smjernice za daljni razvoj, a posebna pozornost bit će posvećena navikama građana, iskustvima korisnika i razbijanju najčešćih mitova o električnim vozilima. Dnevnik. U središtu Orahovice održana volonterska akcija Berbe lavande u kojoj su sudjelovali članovi udruge Jaglac i volonteri. Lavanda koju je donirao grad Orahovica nakon sušenja bit će iskorištena za izradu ručno rađenih proizvoda. Ovakve aktivnosti, osim što potiču zajedništvo i volontiranje, doprinose stvaranju jedinstvenih proizvoda te promiču važnost suradnje lokalne zajednice i udruga. Dnevnik. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj se proširuje sustav povratne naknade. Uz plastične boce, staklo i limenke obuhvatit će i višeslojnu kartonsku ambalažu, poput tetrapaka za mlijeko i sokove, kao i bočice pića manje od 2 decilitra, koje su do sad bile izuzete. Za potrošače to znači da će proizvodi uključeni u sustav pri kupnji biti skuplji za iznos povratne naknade od 10 centi, koji će se vraćati prilikom povrata ambalaže. Dok dio javnosti promjene pozdravlja kao korak prema učinkovitijem gospodarenju otpadom, proizvođači i trgovci upozoravaju na nedovoljnu pripremljenost infrastrukture, dodatne troškove i potrebu za prilagodbom sustava prikupljanja nove vrste ambalaže. Cilj proširenja sustava je povećanje stope recikliranja ambalažnog otpada i usklađivanje Hrvatske s europskim propisima o zaštiti okoliša. Dnevnik. U Virovitici je održan sastanak članova lokalnog kriznog stožera Virovitičko-podravske županije sa predstavnicima nadležnih službi i jedinica lokalne samouprave sa ciljem jačanja mjera kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge te kuge malih preživača. Istaknuta je važnost sprječavanja širenja ove bolesti radi zaštite stočarske proizvodnje, a sudionicima su predstavljene aktualne mjere i zone ograničenja koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Posebno je naglašeno da kuga malih preživača nije opasna za ljude, ali predstavlja ozbiljnu prijetnju uzgoju ovaca i koza. Dnevnik. Policijski službenici službe kriminalističke policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevara na štetu pravne osobe. Sumnja se da je osumnjičena u razdoblju od početka kolovoza 2023. godine do konca svibnja 2026. godine sa ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi dovela svog poslodavca u zabludu. Naime, neprijava njene nove adrese stanovanja, odnosno boravišta na području grada Virovitice, te neobavještenjem poslodavca o stvarnoj adresi stanovanja i promjeni relacije putovanja na posao i sa posla, osumnjičena je lažno prikazala činjenicu da putuje na daljoj relaciji sa područja općine Gradina do Virovitice i obrnuto. Na opisani način 36-godišnjakinja je dovela i održavala poslodavca u zabludi o visini novčanih sredstava potrebnih za isplatu naknade troškova prijevoza, te je primala veće iznose putnih troškova koji joj nisu pripadali. Time je ostvarila protupravnu imovinsku korist u iznosu od 2545 eura, za koliko je ujedno oštetila poslodavca. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevara, protiv 36-godišnjakinje je podneseno posebno izvješće nadležnom općinskom državnom odvjetništvu. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ove subote 11. srpnja svi putevi vode u Doljane. Od 16 sati na sportskim terenima održava se drugi dan Dalmacije u Dalmatinskoj ulici. Manifestacija puna zabave, sporta, tradicije i dobre hrane. Posjetitelje očekuju nogometna utakmica reprezentacija Doljane i Orahovice, balote, piciglin, utrka magaraca, potezanje užeta, bogata dalmatinska gastroponuda te odlična slavonsko-dalmatinska glazba. Dođite i provedite subotnje poslijepodne uz pravo dalmatinsko ozračje u srcu Slavonije. Vidimo se u Doljanima ove subote od 16 sati. Organizatori manifestacije su Mjesni odbor Doljani, grad Orahovica i Turistička zajednica grada Orahovice. Vidimo se!
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
6: Samo hitovi.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je svoj.
1: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 10. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulici Kralja Zvonimira. U vremenu od 9 do 11 sati, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više potražite na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 10. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica u ulici Kralja Zvonimira. U vremenu od 9 do 11 sati, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više potražite na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U prostorijama turističke zajednice grada Orahovice održana je konferencija za medije na kojoj su predsjednik turističke zajednice i gradonačelnik Orahovice Milan Babac te novoimenovani direktor turističke zajednice Marko Slavić predstavili plan rada do kraja godine te financijsko izvješće ovogodišnje manifestacije Orahovačko proljeće. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako su ukupni troškovi Orahovačkog proljeća iznosili 80.549 eura, dok su nakon odbitka donacija stvarni troškovi bili znatno manji nego prošle godine. Najveći dio proračuna odnosio se na nastupe izvođača, tehničku produkciju i razglas, ugostiteljske troškove, organizaciju izbora Miss Virovitičko-podravske županije te uređenje pozornice. Ocijenio je kako je ovogodišnje izdanje manifestacije opravdalo uvedene promjene, posebno novi termin održavanja cvjetne povorke koji se pokazao prihvatljivim za sudionike i posjetitelje. Naglasio je i kako je unatoč kratkotrajnom prekidu programa zbog kiše tijekom koncerta zabranjenog pušenja, ukupna posjećenost bila vrlo dobra, a posebno ga raduje velik odaziv publike na koncertu najboljih hrvatskih tamburaša. Predstavljen je i plan događanja do kraja godine koji uključuje Dane Dalmacije u Dalmatinskoj ulici, Vinski maraton, Gastro Jesen, Craft Beer Fest te Advent u Orahovici. Novi direktor turističke zajednice Marko Slavić istaknuo je kako u Orahovici vidi velik turistički potencijal, te da će poseban naglasak biti na kvalitetnoj promociji postojećih manifestacija i lokalnih proizvoda, osobito vrhunskih likera i drugih pića proizvedenih na području Orahovice, kako bi postali prepoznatljiv dio turističke ponude grada. Na konferenciji je zaključeno kako će budući razvoj turizma biti usmjeren na jačanje turističke ponude, unapređenje postojećih manifestacija te snažnije brendiranje prirodnih i kulturnih posebnosti Orahovice. U središtu Orahovice održana volonterska akcija Berbe lavande u kojoj su sudjelovali članovi udruge Jaglac i volonteri. Lavanda koju je donirao grad Orahovica nakon sušenja bit će iskorištena za izradu ručno rađenih proizvoda. Ovakve aktivnosti, osim što potiču zajedništvo i volontiranje, doprinose stvaranju jedinstvenih proizvoda te promiču važnost suradnje lokalne zajednice i udruga. U Virovitici je održan sastanak članova lokalnog kriznog stožera Virovitičko-podravske županije sa predstavnicima nadležnih službi i jedinica lokalne samouprave sa ciljem jačanja mjera kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge te kuge malih preživača. Istaknuta je važnost sprječavanja širenja ove bolesti radi zaštite stočarske proizvodnje, a sudionicima su predstavljene aktualne mjere i zone ograničenja koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Posebno je naglašeno da kuga malih preživača nije opasna za ljude, ali predstavlja ozbiljnu prijetnju uzgoju ovaca i koza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura. Zatim jugozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Ove subote 11. srpnja svi putevi vode u Doljane. Od 16 sati na sportskim terenima održava se drugi dan Dalmacije u Dalmatinskoj ulici. Manifestacija puna zabave, sporta, tradicije i dobre hrane. Posjetitelja očekuju nogometna utakmica reprezentacija Doljane i Orahovice, balote, picigin, utrka magaraca, potezanje užeta, bogata dalmatinska gastroponuda, ta odlična slavonsko-dalmatinska glazba. Dođite i provedite subotnje poslijepodne uz pravo dalmatinsko ozračje u srcu Slavonije. Vidimo se u Doljanima ove subote od 16 sati. Organizatori manifestacije su Mjesni odbor Doljani, grad Orahovica i Turistička zajednica grada Orahovice. Vidimo se!
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao

Obavijest Elektroslavonija Osijek. Dana 10. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulici Kralja Zvonimira. U vremenu od 9 do 11 sati, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više potražite na našim službenim stranicama.

Pa sve čujem, sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U prostorijama turističke zajednice grada Orahovice održana je konferencija za medije na kojoj su predsjednik turističke zajednice i gradonačelnik Orahovice Milan Babac te novoimenovani direktor turističke zajednice Marko Slavić predstavili plan rada do kraja godine te financijsko izvješće ovogodišnje manifestacije Orahovačko proljeće. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako su ukupni troškovi Orahovačkog proljeća iznosili 80.549 eura, dok su nakon odbitka donacija stvarni troškovi bili znatno manji nego prošle godine. Najveći dio proračuna odnosio se na nastupe izvođača, tehničku produkciju i razglas, ugostiteljske troškove, organizaciju izbora Miss Virovitičko-podravske županije te uređenje pozornice. Ocijenio je kako je ovogodišnje izdanje manifestacije opravdalo uvedene promjene, posebno novi termin održavanja cvjetne povorke koji se pokazao prihvatljivim za sudionike i posjetitelje. Naglasio je i kako je unatoč kratkotrajnom prekidu programa zbog kiše tijekom koncerta zabranjenog pušenja, ukupna posjećenost bila vrlo dobra, a posebno ga raduje velik odaziv publike na koncertu najboljih hrvatskih tamburaša. Predstavljen je i plan događanja do kraja godine koji uključuje Dane Dalmacije u Dalmatinskoj ulici, Vinski maraton, Gastro Jesen, Craft Beer Fest te Advent u Orahovici. Novi direktor turističke zajednice Marko Slavić istaknuo je kako u Orahovici vidi velik turistički potencijal, te da će poseban naglasak biti na kvalitetnoj promociji postojećih manifestacija i lokalnih proizvoda, osobito vrhunskih likera i drugih pića proizvedenih na području Orahovice, kako bi postali prepoznatljiv dio turističke ponude grada. Na konferenciji je zaključeno kako će budući razvoj turizma biti usmjeren na jačanje turističke ponude, unapređenje postojećih manifestacija te snažnije brendiranje prirodnih i kulturnih posebnosti Orahovice. U središtu Orahovice održana volonterska akcija Berbe Lavande u kojoj su sudjelovali članovi udruge Jaglac i volonteri. Lavanda koju je donirao grad Orahovica nakon sušenja bit će iskorištena za izradu ručno rađenih proizvoda. Ovakve aktivnosti, osim što potiču zajedništvo i volontiranje, doprinose stvaranju jedinstvenih proizvoda te promiču važnost suradnje lokalne zajednice i udruga. U Virovitici je održan sastanak članova lokalnog kriznog stožera Virovitičko-podravske županije sa predstavnicima nadležnih službi i jedinica lokalne samouprave sa ciljem jačanja mjera kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge te kuge malih preživača. Istaknuta je važnost sprječavanja širenja ove bolesti radi zaštite stočarske proizvodnje, a sudionicima su predstavljene aktualne mjere i zone ograničenja koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Posebno je naglašeno da kuga malih preživača nije opasna za ljude, ali predstavlja ozbiljnu prijetnju uzgoju ovaca i koza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura. Zatim jugozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

95,7 samo hitovi. Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

Obavijest Elektroslavonija Osijek. Dana 10. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica u ulici Kralja Zvonimira. U vremenu od 9 do 11 sati, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više potražite na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ove subote 11. srpnja svi putevi vode u Doljane. Od 16 sati na sportskim terenima održava se drugi dan Dalmacije u Dalmatinskoj ulici. Manifestacija puna zabave, sporta, tradicije i dobre hrane. Posjetitelje očekuju nogometna utakmica reprezentacija Doljane i Orahovice, balote, picigin, utrka magaraca, potezanje užeta, bogata dalmatinska gastroponuda, ta odlična slavonsko-dalmatinska glazba. Dođite i provedite subotnje poslijepodne uz pravo dalmatinsko ozračje u srcu Slavonije. Vidimo se u Doljanima ove subote od 16 sati. Organizatori manifestacije su Mjesni odbor Doljani, grad Orahovica i Turistička zajednica grada Orahovice. Vidimo se!
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Pliv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovice.
1: U prostorijama turističke zajednice grada Orahovice održana je konferencija za medije na kojoj su predsjednik turističke zajednice i gradonačelnik Orahovice Milan Babac te novoimenovani direktor turističke zajednice Marko Slavić predstavili plan rada do kraja godine te financijsko izvješće ovogodišnje manifestacije Orahovačko proljeće. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako su ukupni troškovi Orahovačkog proljeća iznosili 80.549 eura, dok su nakon odbitka donacija stvarni troškovi bili znatno manji nego prošle godine. Najveći dio proračuna odnosio se na nastupe izvođača, tehničku produkciju i razglas. Ugostiteljske troškove, organizaciju izbora Miss Virovitičko-Podravske županije te uređenje pozornice. Ocijenio je kako je ovogodišnje izdanje manifestacije opravdalo uvedene promjene, posebno novi termin održavanja cvjetne povorke koji se pokazao prihvatljivim za sudionike i posjetitelje. Naglasio je i kako je unatoč kratkotrajnom prekidu programa zbog kiše tijekom koncerta zabranjenog pušenja, ukupna posjećenost bila vrlo dobra, a posebno ga raduje velik odaziv publike na koncertu najboljih hrvatskih tamburaša. Predstavljen je i plan događanja do kraja godine koji uključuje Dane Dalmacije u Dalmatinskoj ulici, Vinski maraton, Gastro jesen, Craft Beer Fest te Advent u Orahovici. Novi direktor turističke zajednice Marko Slavić istaknuo je kako u Orahovici vidi velik turistički potencijal, te da će poseban naglasak biti na kvalitetnoj promociji postojećih manifestacija i lokalnih proizvoda, osobito vrhunskih likera i drugih pića proizvedenih na području Orahovice, kako bi postali prepoznatljiv dio turističke ponude grada. Na konferenciji je zaključeno kako će budući razvoj turizma biti usmjeren na jačanje turističke ponude, unapređenje postojećih manifestacija te snažnije brendiranje prirodnih i kulturnih posebnosti Orahovice. Dnevnik. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na jesen će objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila za građane. Najava je stigla uoči završne konferencije projekta Vozimo ekonomično, na kojoj će se raspravljati o dosadašnjim rezultatima poticaja, razvoju tržišta električnih vozila, izazovima infrastrukture te iskustvima korisnika. Fond ističe kako je posljednjih godina iz nacionalnih sredstava uloženo oko 63 milijuna eura za kupnju približno 11 tisuća energetski učinkovitih vozila različitih kategorija. Uz osobna, električna i plug-in vozila, sufinanciranje obuhvatilo i električne mopede te vozila za prijevoz tereta. Na konferenciji će biti predstavljeni dosadašnji rezultati razvoja e-mobilnosti u Hrvatskoj te smjernice za daljni razvoj, a posebna pozornost bit će posvećena navikama građana, iskustvima korisnika i razbijanju najčešćih mitova o električnim vozilima. Dnevnik. U središtu Orahovice održana volonterska akcija Berbe lavande u kojoj su sudjelovali članovi udruge Jaglac i volonteri. Lavanda koju je donirao grad Orahovica nakon sušenja bit će iskorištena za izradu ručno rađenih proizvoda. Ovakve aktivnosti, osim što potiču zajedništvo i volontiranje, doprinose stvaranju jedinstvenih proizvoda te promiču važnost suradnje lokalne zajednice i udruga. Dnevnik. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj se proširuje sustav povratne naknade. Uz plastične boce, staklo i limenke obuhvatit će i višeslojnu kartonsku ambalažu, poput tetrapaka za mlijeko i sokove, kao i bočice pića manje od 2 decilitra, koje su do sad bile izuzete. Za potrošače to znači da će proizvodi uključeni u sustav pri kupnji biti skuplji za iznos povratne naknade od 10 centi, koji će se vraćati prilikom povrata ambalaže. Dok dio javnosti promjene pozdravlja kao korak prema učinkovitijem gospodarenju otpadom, proizvođači i trgovci upozoravaju na nedovoljnu pripremljenost infrastrukture, dodatne troškove i potrebu za prilagodbom sustava prikupljanja nove vrste ambalaže. Cilj proširenja sustava je povećanje stope recikliranja ambalažnog otpada i usklađivanje Hrvatske s europskim propisima o zaštiti okoliša. Dnevnik. U Virovitici je održan sastanak članova lokalnog kriznog stožera Virovitičko-podravske županije sa predstavnicima nadležnih službi i jedinica lokalne samouprave sa ciljem jačanja mjera kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge te kuge malih preživača. Istaknuta je važnost sprječavanja širenja ove bolesti radi zaštite stočarske proizvodnje, a sudionicima su predstavljene aktualne mjere i zone ograničenja koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Posebno je naglašeno da kuga malih preživača nije opasna za ljude, ali predstavlja ozbiljnu prijetnju uzgoju ovaca i koza. Dnevnik. Policijski službenici službe kriminalističke policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevara na štetu pravne osobe. Sumnja se da je osumnjičena u razdoblju od početka kolovoza 2023. godine do konca svibnja 2026. godine sa ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi dovela svog poslodavca u zabludu. Naime, neprijava njene nove adrese stanovanja, odnosno boravišta na području grada Virovitice, te neobavještenjem poslodavca o stvarnoj adresi stanovanja i promjeni relacije putovanja na posao i sa posla, osumnjičena je lažno prikazala činjenicu da putuje na daljoj relaciji sa područja općine Gradina do Virovitice i obrnuto. Na opisani način 36-godišnjakinja je dovela i održavala poslodavca u zabludi o visini novčanih sredstava potrebnih za isplatu naknade troškova prijevoza, te je primala veće iznose putnih troškova koji joj nisu pripadali. Time je ostvarila protupravnu imovinsku korist u iznosu od 2545 eura, za koliko je ujedno oštetila poslodavca. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevara, protiv 36-godišnjakinje je podneseno posebno izvješće nadležnom općinskom državnom odvjetništvu. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano poslijepodne, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnje Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U prostorijama turističke zajednice grada Orahovice održana je konferencija za medije na kojoj su predsjednik turističke zajednice i gradonačelnik Orahovice Milan Babac te novoimenovani direktor turističke zajednice Marko Slavić predstavili plan rada do kraja godine te financijsko izvješće ovogodišnje manifestacije Orahovačko proljeće. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako su ukupni troškovi Orahovačkog proljeća iznosili 80.549 eura, dok su nakon odbitka donacija stvarni troškovi bili znatno manji nego prošle godine. Najveći dio proračuna odnosio se na nastupe izvođača, tehničku produkciju i razglas, ugostiteljske troškove, organizaciju izbora Miss Virovitičko-podravske županije te uređenje pozornice. Ocijenio je kako je ovogodišnje izdanje manifestacije opravdalo uvedene promjene, posebno novi termin održavanja cvjetne povorke koji se pokazao prihvatljivim za sudionike i posjetitelje. Naglasio je i kako je unatoč kratkotrajnom prekidu programa zbog kiše tijekom koncerta zabranjenog pušenja, ukupna posjećenost bila vrlo dobra, a posebno ga raduje velik odaziv publike na koncertu najboljih hrvatskih tamburaša. Predstavljen je i plan događanja do kraja godine koji uključuje Dane Dalmacije u Dalmatinskoj ulici, Vinski maraton, Gastro Jesen, Craft Beer Fest te Advent u Orahovici. Novi direktor turističke zajednice Marko Slavić istaknuo je kako u Orahovici vidi velik turistički potencijal, te da će poseban naglasak biti na kvalitetnoj promociji postojećih manifestacija i lokalnih proizvoda, osobito vrhunskih likera i drugih pića proizvedenih na području Orahovice, kako bi postali prepoznatljiv dio turističke ponude grada. Na konferenciji je zaključeno kako će budući razvoj turizma biti usmjeren na jačanje turističke ponude, unapređenje postojećih manifestacija te snažnije brendiranje prirodnih i kulturnih posebnosti Orahovice. U središtu Orahovice održana volonterska akcija Berbe lavande u kojoj su sudjelovali članovi udruge Jaglac i volonteri. Lavanda koju je donirao grad Orahovica nakon sušenja bit će iskorištena za izradu ručno rađenih proizvoda. Ovakve aktivnosti, osim što potiču zajedništvo i volontiranje, doprinose stvaranju jedinstvenih proizvoda te promiču važnost suradnje lokalne zajednice i udruga. U Virovitici je održan sastanak članova lokalnog kriznog stožera Virovitičko-podravske županije sa predstavnicima nadležnih službi i jedinica lokalne samouprave sa ciljem jačanja mjera kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge te kuge malih preživača. Istaknuta je važnost sprječavanja širenja ove bolesti radi zaštite stočarske proizvodnje, a sudionicima su predstavljene aktualne mjere i zone ograničenja koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Posebno je naglašeno da kuga malih preživača nije opasna za ljude, ali predstavlja ozbiljnu prijetnju uzgoju ovaca i koza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura. Zatim jugozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

kiša će opet, ja se molim da potopi svijet. Na pola puta evo stoji, na pola puta ostavljen

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovice.